0: Os ydych chi'n byw yng Nghastell Nedd Bartalfot ac yn ddiwaith ac nid mewn addysg, mae Trailblazer yma i helpu. Rydym yn cefnogi unrhyw un 16 oed neu'n hun sy'n wynebu heriau fel cyflyrau iechyd hirdymor, anawsterau iechyd meddwl neu gyfrifol debyg ofalu. Gyda chefnogaeth bersonol un i un, byddwn yn eich helpu i symud ymlaen yn hyderus. Mae Trailblazer yn wirfoddol ac ni fydd yn effeithio ar eich buddoliadau. Chwiliwch am Trailblazer NPT heddiw a chymrwch eich cam cynta tuag at dyfodol gwaith.
1: Looking for that special someone? Join Nation Singles today, where your perfect match might just be a click away. Visit nationsingles.co.uk.
2: Wherever you're heading, if you want to share a laugh, the latest, or an actual in-person chat, on the train, you can.